и хората, които създават изкуство в България. Това каза Дара на летище Васил Левски при завръщането си от Виена, след като спечели 70-тото издание на песенния конкурс Евровизия. Тя показа и наградата «Кристален микрофон» и изпя «Бангаранга» пред събралото се множество от фенове, сред които имаше и кукери, едно от вдъхновенията на певицата и нейния

Тогава България ще отбележи и 20 годишнината от присъединяването си към Европейския съюз. Желание да приемат песенния конкурс заявиха също и кметовете на Пловдив, Бургас и родния град на Дара – Варна. А в първите си интервюта след завръщането в България, Дара изрази радостта си, че целият свят в момента гледа към страната ни и имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Това е време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно и да имат сплотеност, заяви певицата. Тя добави, че всеки може да постигне мечтите си, но подчерта, че няма магия. Изисква се много работа и постоянство, нещо, което не винаги хората осъзнават, виждайки крайния резултат на сцената. Дара заяви, че през цялото време на подготовката си, а и по време на конкурса, се е фокусирала върху работата и репетициите и не е мислила за победата, а за това да представи страната си по най-добрия начин и че се е чувствала благодарна за възможността да участва в такова мащабно музикално събитие и да се срещне с толкова много талантливи хора. Тя посвети трофея на своите фенове и на всички, които са подкрепили през изминалите 10 години на сцената. Дара каза също, че Евровизия е началото на нейната интернационална кариера и добави, че скоро се връща в студиото, за да работи по нова музика, включително първия си англоязичен албум. Италианския певец Сал да Винчи, който достигна петото място на конкурса Евровизия във Виена, беше провъзгласен за един от посланиците на неаполитанската песен за ЮНЕСКО, обяви министъра на културата Джан Марко Маци, като потвърди стремежа тя да бъде призната за част от нематериалното културно наследство на човечеството. Във връзка с това Сал да Винчи ще участва на специално организиран концерт на 5 юни на Арена ди Верона за официалното представяне на кандидатурата. На него ще пеят и други големи изпълнители от Неапол, като Масимо Раниери и Серена Роси, както и световните звезди Пласидо Доминго и Пати Смит. This is The Voice.

Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев обяви началото на бюджетната процедура за тази година, като подчерта, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвежда се и таван на заплатите в бюджетната сфера до 8115 евро, колкото е заплатата на президента. Донев ще настоява и за 10% съкращаване на разходите за персонал, без да бъдат намалявани заплатите в администрацията. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев, като заяви, че правителството ще въведе строга финансова дисциплина. Той обвини предишните управляващи в, цитирам, финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Финансовото министерство е заварило дефицит от 1 милиард 750 милиона евро и неразплатени разходи от 2 милиарда и 500 милиона евро. На въпрос какъв дефицит очаква за тази година, Донев отговори, че той ще бъде такъв, какъвто излезе след представяне на всички разчети на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджета за тази година да влезе в сила от 1 юли. Темата с бюджета коментира и премиера Румен Радев. Той заяви, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в

държавните дружества и бордове. Радев подчерта, че във времена на ограничения именно политиците трябва първи да дадат пример. От Германия, където беше първата му официална визита като премиер, той каза, че тя съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Обявените финансови мерки коментираха и някои от опозиционните партии в парламента. От Демократична България призоваха правителството да ограничи бюджетния дефицит до 3% още през тази година и до 2,5% през следващата и разкритикуваха кабинета, че не е заложил реформаторски мерки. Подкрепиха предложението за отвързване на заплатите в публичния сектор от автоматичното им нарастване и подкрепиха запазването на настоящата данъчна система. Не виждат обаче други мерки, държавните служители да плащат осигуровки, да се премине към освобождаване на пенсионери в администрацията и да се ограничат разходите в здравеопазването. От ГЕРБ заявиха, че не коментират намерения, а от Продължаваме промяната, че ще изразят позиция, когато видят конкретни цифри. От ДПС запазиха мълчание. Според Възраждане, вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще направят работещите по-бедни. Междувременно от Финансовото министерство съобщиха, че Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници на мястото на досегашния ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 2022-2023 година е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на общината. Ключова промяна при заплащането на труда предстои да стане факт. На 7 юни влиза в сила нова европейска директива, която е предвидено да сложи край на тайната около заплатите. След първата седмица на юни всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция. Така, например, ако разликата в заплащането между мъже и жени надхвърля 5% и няма обективна причина за това, работодателя ще бъде длъжен да изплати обезщетение заради дискриминация. Промени ще има и при кандидатстването за работа. Фирмите няма да имат право да питат потенциалните си служители какво възнаграждение са получавали на предишното си работно място. Целта е да се предотврати практиката, новата заплата, да се определя на базата на старото възнаграждение. За да има реален ефект обаче, всяка държава членка трябва да транспонира директивата в своето национално законодателство в рамките на определен краен срок, който обикновено е между 2 и 3 години. На този фон ножицата в заплатите между София и другите градове продължава да расте. Очакванията са в следващите 2-3 години средното възнаграждение в столицата да стигне до 2500 евро, докато това в страната да изостане с повече от 50%. Унгарският премиер Петер Мадиер съобщи, че тази седмица в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадиер има вероятност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал принципно съгласие с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламента, така че след като изтече крайния срок по плана за възстановяване в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Агенция Reuters отбелязва, че макар и Мадяр да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни. Това съобщи дипломат номер 1 на Европа Кая Калас на заседание на Съвета по външни работи, посветено на въпросите на развитието. Според Калас, Русия в момента не е в силна позиция и трябва да бъде принудена да се върне на масата за преговори. Тя изрази надежда, че Китай, който поддържа добри отношения с Русия, може да убеди Москва да възобнови преговорите. Министрите обсъдиха и глобалните последици от конфликта в Иран, проблемите с енергийните доставки, продоволствената сигурност и миграцията. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.
заразата. Ебола е силно заразна.

правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти могат да поемат по отношение на овладяването на цените на храните у нас. Това стана ясно на среща на премиера Румен Радев, министри и депутати с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиера подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Радев увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики, като даде за пример Германия. По думите му, там няма таван на цените и на надценките, но има изсветляване на цялата верига на ценообразуване и няма прекомерни надценки. По думите му, управляващите се стремят така да бъде и у нас. Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, коментира след срещата, че диалога с правителството ще продължи, като разбирането е, че мерки в подкрепа на потребителите трябва да има. Има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата с двата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната, каза Вълканов. Предстоят още такива срещи, стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски. По-високи резерви и по-строги правила за защита на пенсионните спестявания предлага Комисията за финансов надзор. Нови наредби са одобрени на първо четене. Промените са свързани с въвеждането на мултифондовете и имат за цел да направят системата по-устойчива при пазарни сътресения и да гарантират по-добра защита на осигурените и пенсионерите. Сред основните мерки е значително увеличение на резервите, както за гарантиране на вноските, така и за покриване на пенсионните плащания. При някои фондове буферите се увеличават двойно и дори тройно. Въвежда се и по-строг контрол. Пенсионните дружества ще са длъжни всеки месец да преизчисляват резервите си и при недостиг да ги попълват със собствени средства. Проектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари следващата година. Министерството на транспорта информира, че от негово име се изпращат измамни съобщения. Ведомството припомня, че не изпраща SMS съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. Ведомството призовава гражданите да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация. От Министерството са сезирали компетентните органи за случая. Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Румунския проток. Комисаря по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облекченията за Русия, която продължава да бомбардира украински градове, ще са краткотрайни. От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност, Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни, коментира комисаря по икономиката. Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщи Sky News. Правителството е позволило вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица са издали лиценз, който влиза в сила незабавно и позволява вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво през лятото, тъй като конфликта в Близкия изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министъра на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилния подход, за да се гарантира, че руския петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство и че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължава незаконната си война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти.

и произвеждани от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление. Популярността на Доналд Тръмп сред сънародниците му е спаднала до 35%, близко до най-ниската точка от 34% миналия месец, сочи най-новото допитване на Reuters и Ipsos. Спада е отчетлив сред привържениците на Републиканската партия. 21% от тях не одобряват президента. За сравнение, в началото на втория мандат на Тръмп през януари 2025 година не го одобряваха само 5% от републиканците. Тогава рейтинга на одобрението за него беше 47% с 12% над сегашния. Агенция Reuters обяснява спада с непопулярната война в Иран, която допринесе за 50% поскъпване на бензина в Съединените щати от март до сега. Международната награда Букър за тази година спечели писателката Ян Шуан Цзъ от Тайван за книгата си Taiwan Travelogue, преведена на английски от Лин Кинг. Победителя обяви председателя на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Тейт Модерн в Лондон. Номинирана за престижната награда за литература беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си Остайница. Това е втория български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Време убежище на Георги Господинов превод на Анжела Родел спечели наградата през 2023 година. В конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, така наречения дълъг списък, от който в последствие бяха определени и 6 книги в така наречения кратък списък. Победителя получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача.

Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Регулаторът е извършил и детайлен анализ на действията на служебното правителство за овладяването на цените на горивата за крайния потребител. Според антимонополния орган, подхода на изпълнителната власт само е отложил ценовата спирала. Пакета от мерки, който КЗК предлага, цели спешни и дългосрочни действия за ограничаване на ефектите от кризата на пазара на горива, гарантиране на доставките и защита на икономиката и на потребителите. Сред тях е създаването на национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява постоянен мониторинг на доставки, цени, складовите наличности, да оценява риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Предвижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, котировките, търговските маржове, наличностите и търговските потоци, както и мониторинг и контрол по цялата верига на доставки от производството и вноса до търговията на дребно, разработване на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол. Предлагат се и целеви схеми по европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт, за земеделието, за торове, рибарство и аквакултури чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини. Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационното гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на компенсация за уязвимите групи. Предвижда се и възможност за удължаване на отсрочката на увеличаването на тол таксите при силен ценови шок и създаване на временен фонд стабилизация за горивата, финансиран от допълнителните приходи от ДДС. Според регулатора, с действията си служебното правителство само е отложило, но не е предотвратило ценовата спирала при горивата. Това е реализирано с намеса от страна на държавата чрез особения управител на Лукойл, довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на компанията. Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на ценова преса, водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци, производители и вносители, отбелязват от КЗК, като посочват, че след намесата на регулатора от началото на април, това поведение е било преустановено. Имущество за

близо 1,5 милиарда евро, оценено по актуални цени, са декларирали малко над 4100 магистрати в периода между 2017 и 2024 година. Това включва както недвижими имоти, апартаменти, къщи, офиси, земеделски земи, така и автомобили или други моторни превозни средства. Данните са от изследване на публичните им обществени декларации, направено от Българския институт за правни инициативи, Global Metrics и BIRD. От подадените декларации става ясно, че 3,6% от съдиите, прокурорите и следователите имат повече от 5 апартамента. Има единични случаи на магистрати с над 10 и дори над 20 имота. 45,5% са закупили имот само с лични средства, без заем от банка. След 2015 година се забелязва рязък скок в броя на придобитите имоти. Данните за магистратите, които се публикуват на сайта на инспектората към Висшия съдебен съвет, не са достатъчно прозрачни, смятат от Института за правни инициативи и препоръчаха поне да се качват в машинно четим формат. Оттам установяват, че през годините спестяванията на магистратите постепенно се увеличават, заедно с нарастването на техните възнаграждения, което ги поставя в високата средна класа. Там, където има разминавания обаче, самия инспекторат не извършва достатъчно задълбочени проверки или изобщо не прави такива, а това означава, че липсва институционален контрол върху придобивките на магистратите, казват още от Института за правни инициативи. Близо 5 милиона и 200 хиляди евро ще бъдат вложени в техника и обучение за защита от пожари и бедствия в пограничния регион между България и Турция. Средствата са по програма за трансгранично сътрудничество и ще се използват за модернизация на противопожарните служби, подготовка на доброволци и по-добра координация между двете страни. Ще бъдат закупени специализирани машини за работа в труднодостъпни горски райони, водни танкери, защитно оборудване и комуникационни системи. Предвижда и обучения, като ще бъдат подготвени доброволци и местни противопожарни екипи. Проектът цели по-бърза и по-ефективна реакция при пожари и бедствия, които зачестяват заради климатичните промени. Очаква се мерките да подобрят сигурността на около 290 000 души и да осигурят защита на големи горски територии в трансграничния регион. Според доклад на Съвета за мир в Газа, недостига на средства, обещани за възстановяването на ивицата, застрашава неговото прилагане. Още през април стана ясно, че Съвета за мир е получил само малка част от обещаните от членовете 17 милиарда долара за Газа, което не позволява на американския президент Доналд Тръмп да продължи с реализирането на плана си. Тръмп създаде Съвета за мир, за да наблюдава изпълнението на мирния план и възстановяването на ивицата Газа. Сред учредителките беше и България, след като бившия премиер Росен Желязков подписа документа за това по време на официална церемония. За върховен представител на Съвета за мир за Газа беше избран Николай Младенов. Въпреки примирието от октомври, Хамас отказва да сложи оръжие, а Израел е запазил присъствието на свои войски в голяма част от Газа и продължава да нанася въздушни удари. В доклада си Съвета за мир посочва, че 85% от сградите и инфраструктурата в Газа са били разрушени. Очаква се възстановяване на ивицата след повече от 2.5 години израелски бомбардировки да струва над 70 милиарда долара. Това е ключов елемент от плана на Тръмп за бъдещето на Газа, който обаче в момента е в застой заради недостига на финансиране. Оставка в Молдова заради Евровизия. Генералният директор на обществения оператор Телерадио Молдова се оттегли от поста след скандал, който избухна след финала на песенния конкурс. По традиция, журито на Молдова дава максималния брой точки на Румъния, но този път присъди само 3 точки на румънската представителка, въпреки че публиката и даде максималния брой точки. Освен това, журито не присъди нито една точка на Украйна. Ситуацията предизвика вълна от реакции както в самата Молдова, така и в Румъния. Ръководството на молдовската обществена медия беше подложено на остри критики за начина, по който се избира националното жури. Генералният директор заяви, че с оставката си иска да изпрати ясен сигнал, че братските отношения с Букурещ и уважението към Киев остават непроменени.

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите за изменения в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, свързани с високите цени на стоки и услуги. Работодателските организации

И заявиха, че се въздържат от подкрепа, като посочиха правни неясноти, риск от административна намеса в пазарните механизми и повишена регулаторна и информационна тежест за бизнеса. Синдикалните организации подкрепиха по принцип предложенията като инструмент за ограничаване на нелоялни практики и ценови дисбаланси, но настояха за прецизиране на текстовете, ясни дефиниции и ефективни гаранции за защита на конкуренцията и потребителите. Народният представител от Прогресивна България и вносител на законопроектите Явор Гечев ги представи пред съвета. Той подчерта, че целта им е ограничаване на пазарни изкривявания и нелоялни търговски практики, а не директен контрол върху цените. Той акцентира върху въвеждането на правила за съвместно господстващо положение, допълване на забранените практики при храните и създаване на регистър за проследимост с цел повече прозрачност и по-добър контрол по веригата на доставки. След изразените становища на синдикатите и бизнеса, депутата от Прогресивна България Константин Проданов посочи, че ще бъдат ревизирани част от текстовете в законопроектите между първо и второ четене. Той подчерта необходимостта от прецизиране на формулировките, свързани с понятието за икономическа независимост и взаимосвързаност между предприятията, както и по-ясно разграничаване на различните хипотези в текстовете. Представителите на бизнеса и синдикатите подкрепиха осъвременяването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли тази година, чрез поправка в така наречения удължителен закон за бюджета. Представителите на работодателските организации подкрепиха предложението за изменение в удължителния закон. Единствено Асоциацията на индустриалния капитал в България се въздържаха, по думите на Румен Радев, който е председател на асоциацията. Причината за тази позиция е принципна, тъй като според асоциацията размера на пенсиите трябва да се определя на база осигурителния принос, а не по административен начин. С приетото увеличение по швейцарското правило над 800 000 пенсионери на минимална пенсия у нас ще получат осъвременение и размер от 347 евро и 51 евроцента при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за настоящата година. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единствения им доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават пенсиите и добавките към тях без забавяне. Ограничение в правомощията на особения търговски управител на активите на Лукойл у нас предлагат депутати от управляващата партия Прогресивна България. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Европейския съюз ще отпусне спешни средства, за да помогне на фермерите да се справят с рязкото поскъпване на торовете, предизвикано от войната с Иран, съгласно планове за подкрепа на сектора. Като първа мярка, Европейската комисия обяви, че ще отпусне остатъка от кризисния резерв за селското стопанство на съюза, възлизащ на около 200 милиона евро. Европейският комисар по земеделие Кристоф Хансен посочи, че преди лятото ще бъде предложено и увеличаване на този резерв със значителна сума, без да уточнява конкретен размер. Това се случи на фона на протест на земеделци пред Европейския парламент в Страсбург. В Европа цената на азотните торове, които се произвеждат от природен газ, е нараснала до около 500 евро за тон спрямо 380 евро миналата зима, отбелязва агенция Франс Прес. Най-силно засегнати са производителите на зърнени култури, които използват големи количества торове, посочват от бранша. Брюксел също така обмисля да позволи на фермерите по-широко използване на богат на азот страничен продукт от производството на биогаз, което поражда опасения сред еколози за замърсяване на водите. Предлага се и по-голяма гъвкавост за производителите на торове в рамките на схемата на Евросъюза за търговия с въглеродни емисии при определени условия. Около една трета от торовете транспортират

транспортирани по море, достигат до световния пазар през Ормузкия проток, който на практика е блокиран заради войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Това доведе до ръст на цените, а Световната търговска организация предупреди, че блокадата застрашава глобалната продоволствена сигурност, особено в Африка и Южна Азия. Полицията в Италия обяви, че е разбила престъпна група, действала в няколко страни и превръщала токсична пепел в брикети за барбекю и в торове, като същевременно се е ползвала от защитата на Регионална агенция за околна среда. Операцията е била насочена срещу 19 души и 3 предприятия. Разследващите са действали в Италия, Австрия, Германия, Хърватия, Сърбия и Швейцария. 12 души са арестувани, а на завод в Северна Италия е бил наложен запор. Разследването е продължило от 4 години. Участниците в престъпната схема са превръщали пепел, съдържаща незаконни нива на замърсяващи субстанции, в брикети, торове и добавки за храна на животни или добавки за бетон. Само в Италия схемата е донесла на участниците в нея печалби в размер на няколко стотин милиона евро. Пепелта идвала от процес на пирогазификация, който се състои в нагряване на органични отпадъци при висока температура в среда без кислород, за да бъдат превърнати в газ. Според полицията, пепелта е съдържала концентрации на полициклични ароматни въглеводороди, надвишаващи законовите норми. Фабрики в Хърватия и Сърбия са произвеждали брикети от тази токсична пепел, докато в обекти в Германия и Австрия тя е била използвана за селскостопански цели. Ръководители и служители на Провинциалната агенция за защита на околната среда в Болцано също са били обект на разследването. Според полицията, те са играли съществена роля, като са подкрепяли, защитавали и улеснявали дейността на ръководителите на компаниите в центъра на разследването и са придавали вид на законност на тяхната дейност.

0: This is The Voice.
1: Так и три през нощта.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение за града и общината заради обилните валежи. Нивото на река Янтра се повишава и във Велико Търново вече е над 5 метра при критична стойност от 6 метра. Евакуирана е възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Там реката е излязла от коритото си и е заляла част от улицата. Има готовност при необходимост за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б, обяви кмета на града. Той предупреди да бъдат преместени автомобили, които са паркирани близо до речното корито в тези зони. Ще бъде задействана и системата за предупреждение. Панов заяви, че екипите продължават с обхода на града и общината. През изминалото денонощие кмета на Велико Търново алармира в социалните мрежи, че за 40 минути на територията се е излял над 80 литра дъжд на квадратен метър, количество колкото за цял месец. По думите на кмета, подобно наводнение не е имало от 2014 година. Продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. Заради проливните дъждове през изминалите часове, община Дряново обяви частично бедствено положение. Цялата площ на спортен комплекс Локомотив е залята с вода. Достъпа за моста към стадиона е ограничен. Моста към ЖП линията и улица Поп Харитон е силно компрометиран. Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места. Дъжда от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци. Жена е била евакуирана и настанена в социална услуга, съобщи областния управител на Ловеч Пламен Христов. Нивата на реките в региона са се покачили значително. Най-сериозно е положението в община Априлци, където видима и острешка са достигнали критични стойности и има опасност от преливане. По пътните артерии в близост до реките има натрупани наноси и камъни. На място са и екипи на пожарната и полицията. Предупреждение от жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила и днес за Велико Търново, Ловеч и Габрово, както и за Монтана, Враца и Плевен. Съединените щати обмислят подновяване на ударите по Иран. Информацията разпространиха CBS и Axios малко след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че няма да присъства на сватбата на сина си този уикенд, поради обстоятелства свързани с управлението на страната. Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент, посочи президента в публикация в социалните мрежи.

руските медии уточняват, че окончателно решение за нови удари за сега не е взето. Десетки музеи, галерии и културни пространства и тази година се включват в Европейската нощ на музеите. Специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития очакват посетителите със свободен вход днес. Само в София вратите си отварят 26 музеи.

България победи драматично след обрат с 3-2 гейма Сърбия в матч от приятелския волейболен турнир Силезия Къп в Полша. Световните вицешампиони изоставаха с 0-2 след втория гейм, но успяха да обърнат развоя на събитията и да запазят първото място в класирането. Това е втория успех за триколорите в турнира след 3-1 над Украйна. Днес е последния матч на България от турнира, той е срещу домакина Полша. Както през 2023 в Каунас, така и през тази Реал Мадрид ще бъде отбора, който застава на пътя на Олимпиакос и Александър Везенков в финала на Евролигата. След като гръцкия грант си осигури място в най-важния матч в европейския баскетбол с победа над Фенербахче с 79-61, това успя да стори и състава на Реал, който надигра Валенсия с 105-90. Финала между първенеца от редовния сезон Олимпиакос и Реал е в неделя от 21 часа, като испанският тим ще се стреми към рекордна 12-та титла. За първи път тази година от въвеждането на финалната четворка в Евролигата през 2002 матч за третото място няма да се играе. Времето. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. В област Габрово временно движението по третокласния път в района на Богатово е ограничено заради наводнен път, съобщават от пътната агенция. Обходният маршрут е през град Севлиево. Движението е сигнализирано с пътни знаци.

Come on, y'all, let's do this. New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Are you coming in or what?
1: The Voice.
2: Нашу страну тяжкость.
0: Cool.
2: Ты сякаш някой си играл на пъзъстях.
0: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Наверно се си случили много неща.
0: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ си до вас, това си пак договорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: The Voice. We love music.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: The Voice. We love music.

0: маса. Новините.
1: Във Велико Търново и околните населени места има бедстващи хора. Това съобщи кмета на общината Даниел Панов. Цяла улица с жилищни сгради е наводнена в района на улица Григорий Цамблък, като тежка е ситуацията и в град Дебелец, както и в квартал Асенов. Сериозни материални щети са регистрирани в Пчелище, Дебелец, Килифарево и Присово. Наводнени са десетки приземни етажи, къщи, дворове и градини. Стихията е компрометирала сериозно и пътната инфраструктура, като е отнесла части от асфалтовите настилки. Нанесени са и тежки поражения върху лични автомобили на граждани. Част от жителите вече са евакуирани при свои близки. Двама души са настанени в общинския кризисен център, като има готовност за поемане на още хора. Осигурени са 25 свободни легла. На терен с техника работят екипи на Националния военен университет Васил Левски, областната дирекция на МВР, районното полицейско управление и гражданска защита. Във Велико Търново и Тряново от вчера е обявено бедствено положение. Министъра на земеделието Пламен Абровски съобщи, че 6 държавни горски предприятия в България са във фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от 500 000 лева, те са приключили миналата година с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но заяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. Около 40 000 души в Калифорния получиха заповед да се евакуират от домовете си заради теч на опасно химическо вещество, способно да предизвика взрив и образуване на отровен пушек над гъсто населен район. 26 000 литров резервуар с метил метакрилат, лесно запалим течен химикал, използван при производството на пластмаса, тече в населено място в окръг Ориндж в южните предградия на Лос-Анджелис. Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив, обясни представител на пожарната. Въпреки заповедта за евакуация, хиляди са отказали да напуснат домовете си. До момента няма данни за жертви и пострадали. Няма и информация какво е причинило изтичането. Властите работят за поставянето на прегради, които да попречат на отровното вещество да замърси каналите или океана, който е на няколко километра. Президента Илияна Йотова ще участва в честването на 150-та годишнина на Априлското въстание в Априлци. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. В 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание в квартал Ново село президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на

националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Несигурност и въздействието върху международните пътувания решиха да променят домакинството за световното първенство. Манама, Бахрейн трябваше да приеме шампионата на планетата, но след няколко посещения и инспекции, Казахстанската федерация по борба е избрана за заместващ домакин, се казва в изявление на Международната федерация.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: В област Велико Търново временно е ограничено движението при 106 км на първокласния път Велико Търново-Габрово заради наводнен участък. Обходният маршрут е по пътя през квартал Чулаковци, западния пътен възел, южния пътен възел и обратно, като трафика се регулира от пътната полиция.

Топлиси за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Boy z Turneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: The Voice. We love music.

0: Step Malco Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

Община Горна Оряховица обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи областния управител Марин Богомилов пред общественото радио. Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кмета Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Велико Търновско и Габровско, посочи комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който пристигна на място във Велико Търново, където положението остава най-тежко. Залят е целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов са екипи на полицията, пожарната, спешната помощ и военни, които помагат на хората. Няма поражения по шатрите и животните по поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Знаков арест при специализирана полицейска операция в София. Снощи беше задържан прокурорския син от Перник, Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Първи за това съобщи в социалните мрежи главния секретар на МВР Георги Кандев. Директора на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков заяви, че Михайлов е задържан пред входа на блок в столичния квартал Свобода. Той уточни, че по случая се работи повече от 2 месеца. Михайлов е променил външния си вид с дълга брада и коса, заради което е бил труден за разпознаване. В апартамента, в който е пребивавал, е имало още 3 души, които се разследват. Установяват се и хората, които са помагали на прокурорския син, като се предполага, че той се е укривал на редица адреси. От прокуратурата

0: Съобщиха, че Васил Михайлов ще бъде транспортиран до затвора, където ще изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Срещу него се водят още няколко производства. През април миналата година Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от 4 години затвор за няколко побоя и закана за убийство. 82-ма миньори загинаха при инцидент във въгледобивна мина в град Чанджа в северозападната китайска провинция Шанси. В мината е имало опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид. Стигнало се до взрив. Злополуката е станала с нощи. Под земята са били общо 247 миньори. На повърхността са били изведени 157 души, а блокирани под земята останаха около 90, повечето от които днес стана ясно, че са загинали. 9-ма души все още се издирват, посочва китайската държавна телевизия. Китайският президент Си Цзинпин призова да бъдат мобилизирани всички средства за лечение на ранените и поиска задълбочено разследване на инцидента. Китай е най-големия източник на емисии на въглероден диоксид в света, както и най-големия потребител на въглища, ресурс, който страната смята за надеждно решение на проблема с непостоянното производство на възобновяема енергия. Безопасността в китайските мини остава проблемна. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Байерн Мюнхен и Штутгарт се изправят един срещу друг в финала за купата на Германия днес на Олимпийския стадион в Берлин от 21 часа българско време. Штутгарт е действащия носител на купата, след като победи изненадващия финалист Арминия Билефелд с 4-2 точно преди година. Байерн е шампион на Германия за 35-ти път в своята история и ще гони първи дубъл от 2020 година насам. Баварците, начало с Венсан Компани, завършиха редовния сезон в Бундеслигата с рекордните 122 отбелязани гола и 89 точки. Штутгарт завършиха на четвърта позиция в шампионата с 62 точки и ще играят в Шампионската лига през новия сезон. За Байерн ще отсъстват Мануел Нойер, Алфонсо Дейвис и Серж Гнабри, които са контузени. Штутгарт ще разполага с целия си състав до вечера. Времето. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Габрово временно е ограничено движението по третокласния път Трявна-Царева ливада заради почистване на свлякла се земна маса. Обходният маршрут е по направлението Трявна-Черновръх-Радовци, Царева ливада и обратно. Трафикът е сигнализиран с пътни знаци и се контролира от пътната полиция.

0: Voice Airplay Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now?
3: Bring it on.
2: Come on, y'all, let's do this.
4: Почивните дни са тук и това значи само едно. Време е за класацията за 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни по Radio The Voice Airplay Chart Top 30. Аз съм Ери и в следващите 2 часа ще проследим заедно 3 хита, които се завръщат в Топ 30. 3 задържат минало седмичните си позиции, 10 се изкачват нагоре, а останалите 14 падат надолу. Преди 7 дни номер 1 беше New Religion на Биби Рекс и Faithless. Дали все още държи златото, ще разберем след 2 часа в компанията на най-големите хитове. Точно преди кулминацията на изданието ще се върнем и до 2013 година, за да проверим кой е бил на върховете на класациите по това време. А сега е време да започваме. На номер 29 за втора поредна седмица е Мила Роберт с повода си ти. А чартът стартира с първото re-entry Beauty and the Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice.
0: Номер 30.

На 28-та позиция чухме второто завръщащо се парче тази седмица – Where is my husband на Ray. А Airplay чартът продължава и с третото и последно re-entry – Man I Need на Оливия Дин, която застава на номер 26. А преди нея Вениамин се изкачи с една позиция с парчето У дома. Слушаме го на 27-то място в ефира на Radio The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

на Елени Форейра се изкачва с една позиция и тази седмица застава на номер 25. А сега поглеждаме към 23-то място, където е Тайла. Тя отстъпва с 6 позиции с хита Шанел. Ще я чуем само след минути, защото преди това е She Did It Again. Друго парче на певицата, колаборация с Зара Ларсън. Миналата седмица двете бяха на номер 22, а сега се нареждат на 24-то място в The Voice Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 24.

0: Swim на BTS отбелязва леко изкачване с една позиция и тази седмица застава на номер 22 в Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. А на 21-то място днес открихме Jonas Blue и Malive. Edge of Desire губи две позиции през 21-та седмица на годината. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до тук, а след това продължаваме с най-излъчваните песни в ефира на Radio The Voice.
1: Airplay Chart номер 30.

Джонас Блу и Маливе не само вървят по ръба на желанието с Edge of Desire, но и буквално по ръба на топ 20. Дали ще успеят да се завърнат сред по-предните позиции, предстои да разберем през следващите седмици. А сега идва ред на най-сериозния спад в днешното издание. Talk to You на Another E54 Ultra отбелязва рекордно понижение, след като преди 7 дни бе на 6-та позиция, а днес се намира чак на номер 20. Аз съм Ери, останете с The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice, Airplay Chart, номер 20.

сам спад отбеляза Папа Уте, афросоул-версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. То падна от 7-то до 19-то място в Airplay чарта на Radio The Voice. А ние продължаваме към номер 17, където с 6 позиции назад отстъпват Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Но преди тях идва ред на второто от трите парчета тази седмица, които запазват позициите си без промяна. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета остава на номер 18. The Voice Airplay Chart. Номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
4: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 17.

Оливия Родриго застава на 16-то място с сингъла Drop Dead, който тази седмица отстъпва с две позиции. Само преди броени дни певицата представи и втори поглед към предстоящия си трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Новото парче се казва The Cure, а вие можете да го чуете и видите на сайта ни thevoice.bg. А тук неусетно преминахме първата половина на класацията и навлизаме във втората. На номер 14 с една стъпка назад спрямо миналата седмица са Дейв и Темс с Rain Dance. Но преди тях, точно в средата на чарта, са Lady Gaga и Дойчи. Runway отбеляза впечатляващ скок от 10 позиции и тази седмица заема 15-то място. Парчето е създадено специално за продължението на Дяволът носи Прада. Кои хитове са пред нас и кои хитове са в топ 10 на днешното издание за най-излъчваните песни по Радио The Voice? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно. The Voice. Play chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice, това са новините.
1: В община Априлци е обявено бедствено положение след проливните валежи, заради които реките излязоха от коритата си. Отменено е тържественото честване, на което трябваше да гостува президента Илияна Йотова. Кмета на Априлци Тихомир Кукенски заяви, че са прелели и трите реки в района, съборен е пешеходен мост, друг е в опасност заради изкоренени дървета, отнесена е и улица, заради което няма достъп до няколко къщи. Пътя към хижа Плевен е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си и по пътното платно има камъни и дървета. Туристите са предупредени да останат в хижата до второ нареждане. През нощта възрастна жена е била спасена, след като къщата й е била наводнена.

0: В Габрово също е обявено бедствено положение. Заради обилния дъжд, нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизираната територия на улица Крайбрежна и съседни улици в северната част на град Севлиево. На места водата достига 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. В община Севлиево започва евакуация на населението. Информиран е областния управител на Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение. Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано тази сутрин, съобщиха от Министерството на правосъдието. В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в столичния квартал Свобода. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда. Сега ще изтърпява наказанието си от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Съединените щати обявиха нови правила за издаването на зелена карта. Заявленията вече ще могат да се подават само от родното място на този, който желая да получи документа. В продължение на повече от 50 години, чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната. Според Вашингтон Пост, повече от половината зелени карти, издавани в всяка година, са били предоставени именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при определени условия ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати. Според експерти, промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ланс печели за първи път в историята си Купата на Франция по футбол, след като в финалната среща се наложи с 3-1 срещу Ница. Попаденията бяха дело на Флориан Товен, Отсон Едуар и Абдала Сима, а Джибрил Кулибали беше точен за състава от Лазурния бряг. Футболистите, водени от Пиер Саш, бяха единствения френски клуб, който е ставал шампион, но не е спечелил националната купа. Състава от Северна Франция до последно водеше битка за титлата в Лига 1 с Пари Сен-Жермен и си беше гарантирал участие в Шампионската лига. Преди това Ланс има 3 загубени финала в турнира за Купата на Франция. Ница е вдигал този трофей 3 пъти. За футболистите на Клод Пюел ситуацията продължава да бъде деликатна и ще трябва да се фокусират върху баража срещу Сент-Етиен за оставане в Лига 1. Двубоя беше последен за Адриен Томасон от Ланс, като капитана първи вдигна спечеленото отличие.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: В област Габрово временно е ограничено движението в двете посоки при 7 км на второкласния път Севлиево-Габрово поради наводнен участък. Обходният маршрут е по направлението Севлиево-Сенник-Душево, пътя Севлиево-Габрово и обратно. Трафика се регулира от пътната полиция. The Voice. Airplay chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

една стъпка по-назад тази седмица Алекс Уорън застава на 13-та фатална позиция с Fever Dream. Само на крачка от топ 10 сме, а тук откриваме Offenbach и Miles Away, които се придвижват с 5 места нагоре в класацията. Ще ги чуем веднага след Hugel и Solto с тяхното зареждащо Jamaican Bam Bam, което преди 7 дни бе на третата позиция, а днес отбелязва спад от 9 места до номер 12 в класацията за най-излъчваните 30 песни по радио The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Позиции. Нека си припомним как се подредиха хитовете между номер 20 и номер 11 през 21-та седмица на годината в Airplay Chart Top 30. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

0: United.
1: Away на Офенбах се приближи до върха, но все още се усеща сякаш на километри от първото място, до което ще достигнем в 12 в събота или в 19 час в неделя, ако слушате повторението. А сега идва ред на Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания, които отбелязват скок от 6 позиции до номер 9. А преди тях е Роби с Рано Призори. За втора поредна седмица той запазва 10-то място, а това е и последният хит в днешното издание без промяна в позицията си. Което означава само едно. Със сигурност имаме нов лидер. И кой е той? Останете с мен до края на класацията, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart, номер 10.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 9. What? Like something.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър отбелязва рекордното изкачване в днешното издание. Само преди 7 дни песента дебютира сред най-излъчваните хитове на номер 30, а сега прави впечатляващ скок от 22 позиции и вече е на номер 8. Малко преди топ 5 откриваме Локо Локо на Гордо и Рейнър Зоневелт, които тази седмица отстъпват с 4 места и застават на 6-та позиция. А преди тях идва още едно сериозно изкачване – Bruno Mars се завръща в челните позиции с I Just Might, което днес е с 13 стъпки по-напред в класацията. Аз съм Ери, останете с The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice, Airplay Chart, номер 7. Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single. I Just Might.

Аз съм Ери, вие сте с AirPlay Chart Top 30 и ето, че вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-горещи парчета и почти достигнахме върха. Точно преди него на четвъртото място откриваме миналоседмичните лидери Биби Рекса и Faithless с New Religion. Те изместиха Tame Impala и Jenny, които днес застават на петото място с Dracula. Кои песни са в топ 3 и кой ще грабне златото през 21-та седмица на годината? Останете с нас, защото кулминацията наближава. The Voice Airplay Chart номер 5.

Минути ни делят от това да разберем коя е най-излъчваната песен през изминалите 7 дни по Radio The Voice. Но преди това нека наградим подгласниците. Let Me Be на The Second Voice се изкачи с 3 позиции и днес грабва сребърния медал. А бронзовия отива за Teddy Swims, който се изкачи от 9-то до 3-то място с Mr. Know It All. А кой е номер 1? Ще разберем съвсем скоро, веднага след като чуем и днешния throwback hit. The Voice Airplay Chart номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

Време е за един абсолютен throwback smash hit, който и до днес вдига адреналина до максимум. Това е Macklemore и Ryan Lewis, заедно с Ray Dalton и емблематичното Can't Hold Us. Парчето излиза през 2011 година като част от албума The Heist, а само две години по-късно превзема световните класации и стига директно до номер едно в Billboard Hot 100. С мощния бит, експлозивния флоу и незабравимия припев на Ray Dalton, Can't Hold Us се превръща в една от най-стримваните песни на 2013 и истински химн на цяло поколение. А сега, усилете звука, защото този хит още не може да бъде спрян. Macklemore, Ryan Lewis и Ray Dalton, Can't Hold Us в Airplay чарта на Radio The Voice.

Това беше Can't Hold Us на Macklemore и Ryan Lewis с участието на Рей Долтън. Днешният тролбек хит, който много добре описва и днешния лидер в класацията. Но преди да ви разкрия кой грабва златото тази седмица, нека си припомним песните от номер 10 до номер 2 в Airplay Chart Top 30. А веднага след това идва моментът да обявим и големия победител. The Voice Airplay Chart номер 10.

Ей, приятели, аз съм Мери, а това беше AirPlay Chart Top 30. Остана ни само да разберем кой държи златото през 21-та седмица на годината. Мисля, че няма да ви изненадам, че днешният победител е и победителят в Евровизия 2026-та. Дара с Бангаранга. Целият свят избухна с това парче. Бангаранга достигна номер 12 в Top 50 Global на Spotify и достигна до номер 1 в редица държави. Няма да се изненадам, ако Бангаранга стане и думата на годината, но за това ще си говорим повече през декември. Бангаранга заслужено спечели вота както на журито, така и на публиката във Виена и донесе домакинството на България за песенния конкурс до година. Дара ни показа, че всичко е възможно, а също така се завърна и на върха на нашата AirPlay класация. Аз съм Ери, желая ви един страхотен Бангаранга уикенд. Останете с Радио The Voice и нека заедно танцуваме и пеем взривяващия хит, който превзе Европа и света. Бангаранга. The Voice AirPlay Chart номер 1.

0: Play Chart. Studio de la Radio The Voice. До вас са новините.
1: Бедствено положение е обявено в части от страната заради проливните дъждове, включително Велико Търново, Габрово и Ловеч. На места са евакуирани хора, наводнени са къщи и някои пътища са блокирани. Заради бедствието бяха отменени и честванията в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, част от Априлското въстание. Предупреждение от Жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила и днес за Велико Търново, Ловеч и Габрово, както и за Монтана, Враца и Плевен. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са установени хората, подпомагали укриването на прокурорския син Васил Михайлов, и по случая предстои работа на прокуратурата. По думите му, сред замесените има криминално проявени и хора, свързани с институции, включително и с системата на МВР. Демерджиев обяви, че ще бъдат разследвани служители, представляващи интерес за дирекция Вътрешна сигурност, и обеща прочистване на системата. Според него не е работено активно по случая. Васил Михайлов беше задържан вчера в столичния квартал Свобода след специализирана полицейска операция, а днес е приведен в затвора за изтърпяване на присъда от 1 година и 8 месеца затвор за закана за убийство към бившата му приятелка. Срещу него има и други присъди и обвинения за побои и заплахи. Междувременно тази сутрин в ефира на Нова телевизия депутата от ГЕРБ СДС Румен Христов категорично отрече да е имало политически чадър над прокурорския син. По думите му, процеса по издирване на човек не е лесен, особено на такъв, който е имал цяла верига от помагачи, според казаното от органите на МВР. Според Христов, акцията по залавянето на Михайлов снощи е надграждане върху работата на предишното ръководство на силовото министерство в рамките на предишния редовен кабинет. Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдаване на тероризма в интернет. Първоначално той имаше едно обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това получи още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване правилата за действие на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младия световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва на 22 години. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Регионалният исторически музей във Видин ще се включи в европейската инициатива Нощ на музеите. Днес всички музейни обекти в града ще са с вход свободен и ще предложат специална вечерна програма с беседи, лекции, интерактивни игри и тематични занимания. В рамките на програмата в крепостта Баба Вида от 19 часа до 23 часа на всеки кръгъл час ще се провеждат кратки информационни беседи на тема Видин през вековете. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с ключови моменти от историческото развитие на града и значението на крепостта като един от най-разпознаваемите символи на Видин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: България победи драматично след обрат с 3-2 гейма Сърбия в мач от приятелския волейболен турнир Силезия Къп в Полша. Световните вице-шампиони изоставаха

с 0 на 2 след втория гейм, но успяха да обърнат развоя на събитията и да запазят първото място в класирането. Това е втория успех за триколорите в турнира след 3 на 1 над Украйна. Днес е последния матч на България от турнира, той е срещу домакина Полша. Както през 2023 в Каунас, така и през тази Реал Мадрид ще бъде отбора, който застава на

0: От редовния сезон Олимпиакос и Реал е в неделя от 21 часа, като испанският тим ще се стреми към рекордна 12-та титла. За първи път тази година от въвеждането на финалната четворка в Евролигата през 2002, матч за третото място няма да се играе. Времето. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Велико Търново временно е ограничено движението при 106 км на първокласния път Велико Търново-Габрово заради наводнен участък. Обходният маршрут е по пътя през квартал Чулаковци, западния пътен възел, южния пътен възел и обратно, като трафика се регулира от пътната полиция.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri.

0: Voice. Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно ще се случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се домаш, това ти пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice. Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: The Voice. We love music.

предприети са спешни мерки за овладяване на кризисната ситуация, породена от опасното покачване на речните нива в Габровско и Търновско, където е обявено и бедствено положение. Това каза в Пловдив министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, евакуацията е превантивна и са свикани щабове по места, а държавните институции работят координирано. На терен цяла нощ са работили пожарникари и полицаи. На място е и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По думите на Демерджиев, макар прогнозите да сочат предстоящ спад на водите, институциите остават в пълна готовност до окончателното овладяване на кризата. Веднага след оттеглянето на водите ще започнат и активни дейности по възстановяване на инфраструктурата, увери министъра. От тази нощ е преустановено движението на влаковете по четвърта железопътна линия в участъка Дряново-Царева ливада, Трябна-Плачковци заради лоши метеорологични условия и обилни дъждове, съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. В междугарието Царева ливада Трябна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише още в съобщението. Заради осложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно е спряна и продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново-Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, добавят от железопътната компания. В началото на трите почивни дни около 24 май отново се очаква натоварен трафик. В определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Традиционно най-много се пътува към Гърция. Интензивен е трафика в района на пътен възел Симитли. Затова е въведено и реверсивно движение, две ленти в посока Банско и курортите, както и в посока граничния преход Кулата, Сандански и Гърция. Една лента има в посока обратно към столицата. За тежкотоварните автомобили, които се движат в посока София, няма ограничения. Шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и опасни маневри призовават от пътната агенция. Успешен тестов полет на Starship, най-мощната ракета в историята. Мисията на мегаракетата продължи около час, след което тя се приземи на специална площадка в Индийския океан и, както беше по план, се взриви. Съобразно предварителните протоколи е протекло отделянето на носителя и пускането на бутафон.

0: орбитните сателити. Теста на най-новия модел на компанията SpaceX на Илон Мъск беше отложен с един ден заради технически проблем. Предимството е, че Starship може да се използва многократно. До момента SpaceX са инвестирали в програмата над 15 милиарда долара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Гръцкия гранд Панатинайкос официално обяви разделата си с старши треньора Рафаел Бенитес. Испанският специалист пое отбора през октомври 2025. Под ръководството на Бенитес състава завърши на четвърто място в гръцкия шампионат с актив от 52 точки. Детелините изостанаха на цели 20 от шампиона АЕК. Рафаел Бенитес записа успехи начело на Валенсия, с който спечели два пъти титлата в Ла Лига и триумфира в турнира за купата на УЕФА. В периода между 2004 и 2010 година той води Ливърпул, като под негово ръководство мърсисайдци спечелиха Шампионската лига през сезон 2004-2005.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: В област Велико Търново е ограничено движението на тежкотоварни автомобили по пътя Бяла Велико Търново и по пътя Гурково Велико Търново заради преливане на река Янтра и наводнено пътно платно. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути, а движението се контролира от пътната полиция. Временно е ограничено движението и при 5 км на второкласния път Първомайци Горна Оряховица поради заливане на Александровския мост от река Янтра. Обходният маршрут е по направлението Велико Търново-Габрово, Янтра-Драганово и третокласния път Камен-Горна Оряховица. Трафика в района се регулира от пътната полиция.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обидно.

0: вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: We love music. The Voice. Новите хитове тази седмица.

0: The Voice. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
5: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Пожарникари и водолази спасиха 17-годишно момче. Въпреки осложнената обстановка, то влязло в наводнен участък до реката във Великотърновското село Шемшево. След като влязъл в опасния участък, на младежа е помогнал мъж, който го е придържал. Водолази са го изтеглили с въжета на безопасно място. Медици преглеждат 17-годишния, но той изглежда е в добро състояние, съобщиха от полицията във Велико Търново. В региона обстановката постепенно започва да се нормализира. По данни на областния управител Марин Богомилов са евакуирани 4 възрастни от кварталите Асенов и Света гора и още 6 от 2 села. Те са настанени в кризисен център. Остава затворен участъка на входа на Велико Търново и разклона за квартал Чулаковци. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци. Ограничено е преминаването на товарни автомобили през прохода на републиката. След Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, частично бедствено положение обяви и община Стражица за селата Кесарево и Теменуга, където има разрушени улици. По последни данни, нивото на река Янтра е започнало леко да спада. Социалният министър Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. А от Земеделското министерство уверяват, че са в готовност да окажат съдействие на засегнатите стопани. Всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, могат да подават заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите до 10 работни дни след бедствието. За задействане на процедурата по компенсиране, засегнатите стопани трябва в най-кратък срок да подадат заявление за сформиране на комисия за оглед. Според данните на Земеделското министерство, най-сериозни поражения има на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много площи с земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. След оттегляне на водите, екипите на областната дирекция Земеделие имат готовност да започнат обследванията. Огромно дърво е паднало малко след 11 часа днес върху 3 автомобила в центъра на Монтана, в близост до алея Яворов. На място има полицейски екип. Няма пострадали хора. Живеещи в близките блокове предполагат, че дървото е паднало заради изгнили корени. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Българският пилот Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2, което ще се проведе в Монреал утре.

Утре, като това стана възможно след наказания за двама пилоти, завършили пред него в квалификацията. Цолов се класира четвърти в битката за местата на стартовата решетка, но наказанията на Рафаел Камара и Алекс Дън го изведоха на втора позиция. Така Никола Цолов ще бъде до Лоренс Ван Хьопен за старта на основното състезание утре. Камара и Дън са наказани с по три места назад за спринта и основното състезание заради задържане на свой съперник в хода на квалификацията. Времето. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. В област Габрово временно е ограничено движението в двете посоки при 7 км на пътя Севлиево-Габрово поради наводнен участък. Обходният маршрут е по направлението Севлиево-Сеник-Душево, пътя Севлиево-Габрово и обратно. Трафика се регулира от пътната полиция. А от пътната агенция съобщават, че е възстановено движението по пътя в района на Богатово, където участъка също беше наводнен.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
2: Vale mia vodka, με λίγο πάγο και λαμαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: să popise tot mifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de notos în 2 din ISET. Răsperică cvotica s-o zvestite. Le-o popit ni novinii. Trafic informația. Ipsici cu neocodimu să pozitiv în start na tvoia ten. Od ponedelnic do petăc o Radio The Voice. Morning Voice s Mări Nicou. The Voice.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. If you don't like something.

Язовир Александър Стамболийски е започнал да прелива, съобщиха от областната администрация във Велико Търново. Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Русица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовира. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се хората, които живеят в ниските части на населените места по поречието на река Русица, както и земеделци, животновъди и рибари, да следят нивото на реката и да вземат мерки за безопасност. Уведомени са и всички кметове на кметства, а аварийните екипи са в готовност да реагират при необходимост. Гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на община Павликени. А кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май. В социалните мрежи той обясни, че наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача и благодари на учителите, учениците и родителите за разбирането. За 24 май във Велико Търново бяха организирани различни тържествени прояви, но обилните интензивни валежи осложниха обстановката и се стигна до обявяване на бедствено положение в града и общината. 90 души загинаха при взрив във въгледобивна мина в Северен Китай. Деветима миньори все още се издирват. По време на аварията под земята е имало 247 работници. Част от тях са били спасени, а десетки са останали блокирани след взрива. Според властите, причината за тежкия инцидент е опасно повишаване на нивата на въглероден оксид, което е довело до експлозия. На място продължава спасителна операция. Китайският президент Си Цзинпин призова за пълно разследване на трагедията и за по-строг контрол върху безопасността в мините. В Италия шофьорите на камиони отмениха планираната 5-дневна стачка, след като постигнаха споразумение с правителството на премиера Джорджа Мелони. Решението беше взето след среща в двореца Киджи в Рим. Италианското правителство удължава до 6 юни намалението на акциза върху горивата и отпуска допълнителни 200 милиона евро за компенсации към транспортния сектор. Новите мерки предвиждат по-нисък акциз за дизела и бензина, като средствата ще бъдат предоставени под формата на данъчни облекчения. От опозицията разкритикуваха постановлението и го определиха като временно решение, което няма да реши трайно проблема с високите цени на горивата. Според тях не е ясно и откъде ще дойдат парите за него. Земетресение с магнитуд 6 степен по Рихтер беше регистрирано на хавайските острови. Труса в американския щат Хавай е станал късно с нощи местно време с епицентър на големия остров на дълбочина около 25 км, гласи информацията от Американския институт за геоложки проучвания. Няма съобщения за пострадали, нанесени щети или опасност от цунами. Хавай е сеизмично активна зона. На архипелага има и 6 активни вулкана, включително Килауея и Мауна Лоа, най-големи вулкан в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето, горещо или не, хитовете са в

0: ON за iOS и Android.
1: През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури в празничния 24 май ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22.
0: Трафик.
1: В област София временно движението при 35-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна се осъществява само в аварийната лента заради катастрофа. Трафика в активната и изпреварващата лента е ограничен, като движението се регулира от пътна полиция.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

Akerov, Fotorofonija. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш

0: Обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: The Voice. We love music.
2: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
3: I just like
1: The

0: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

Обстановката във Велико Търново започва постепенно да се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие, но бедственото положение остава в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Наводнени са десетки имоти, имащи по инфраструктурата и активизирани свлачища. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, а много хора от засегнатите райони са евакуирани. Част от пътищата в региона остават затворени, включително входа на Велико Търново от към Стара Загора и моста при село Първомайци. Властите следят и нивото на язовир Александър Стамбулийски, за който има предупреждение за възможно преливане. От регионалната здравна инспекция съобщиха, че за сега няма данни за замърсяване на питейната вода, но започват спешни проверки и анализи. Кмета на Велико Търново обяви по-рано, че се отменят празничните събития за 24 май заради бедственото положение. От общината призоваха доброволци да се включат утре и в понеделник в разчистването след бедствието. Около 20 души са евакуирани от домовете им в Севлиево. В общината вода се доставя с водоноски, след като водоподаването е спряно вече повече от 15 часа. Редица габровски квартали също са без вода заради замътване на източниците. Прелелите води на река Русица в Севлиево застрашиха хората, чието домове са в ниската част на града, но вече са вън от опасност и са при свои близки, посочи кмета на Севлиево Иван Иванов. Част от жителите в района са отказали да бъдат евакуирани. Изграждат се защитни диги по реката, включват се и доброволци. Водите постепенно се отдръпват, но опасенията са за нови валежи след обед и през нощта. Основните поражения, както в Габрово, така и в Дряново, са по пътната и уличната инфраструктура. Продължава работата по почистване на затлачени дерета в населените места и това е най-честата причина за наводнените домове. В Севлиево празничната програма за 24 май също беше отменена. Железопътният транспорт на територията на цяла Сърбия беше временно спрян тази сутрин преди предстоящия голям протест на студенти в Белград. Официално обяснение за решението няма. Сръбското правителство и преди е спирало железопътният транспорт преди студентски протести, които са част от голямото движение, създало се след срутването на козирката на ЖП гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. При двата случая, когато ЖП транспорта беше спиран през март и юни миналата година, властите посочиха анонимни бомбени заплахи, но според наблюдатели целта е била да се попречи на протестиращи извън Белград да се присъединят към митингите в столицата, които привлякоха десетки хиляди хора. Организаторите очакват подобен брой участници и на протеста на площад Славия.

0: в Белград тази вечер. Наградите на 79-я филмов фестивал в Кан ще бъдат обявени тази нощ. Председател на журито е корейския режисьор Пак Чан Ук, а в състава му са и холивудската звезда Деми Мур и Клой Джао, отличена с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка и Отечеството на Павел Павликовски. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Полузащитника на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше избран за играч на сезона във Висшата лига. Португалецът има 20 асистенции, един матч преди края и изравни рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне за най-много голови подавания в един сезон. Освен това Фернандеш е отбелязал и 8 гола, като помогна на Юнайтед да завърши трети и да се класира за Шампионската лига. 31-годишният халф е създал и най-много голови положения във Висшата лига през сезона, 132, далеч пред втория в класацията Доминик Собослай от Ливърпул. Португалецът има възможността да направи свой рекорд по асистенции във Висшата лига в неделя, когато Юнайтед гостува на Брайтън за последния матч от сезона. Времето. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и Югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури в празничния 24 май ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област София е възстановено движението при 35-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна. Там имаше ограничение по-рано заради катастрофа. В област Габрово също е възстановено движението в два участъка. При 7-ми километър на второкласния път Севлиево-Габрово, както и по третокласния път Трявна-Царева-Ливада. И на двете места имаше наводнение заради проливните валежи в района.

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the Empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!

0: Voice.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG, да го направим лесно.
0: The Voice. We love music. Yeah,
4: yeah. Hey, we are
0: BTS.
4: Yes.
5: This is Swim.
0: I just wanna play. The Voice. We love music.

0: The Voice. The Voice. Backstage.
1: Днес в The Voice Backstage ще си говорим за музика, която превзема стадион.

Милиони, световни сцени и милиони хора едновременно. Очаква ни колаборация, която събира поп, суперзвезди, футбол и огромно шоу с исторически мащаб. Ще надникнем и в един нов български музикален свят, в който емоцията, фолклорът и модерния звук се сблъскват по най-смелия начин. Ще си припомним и някои от най-силните концертни моменти на една от най-големите поп-звезди в света днес, събрани в чисто нов музикален проект. А накрая ще завършим с модерен български дует за любовта, свободата и хубавото отношение между хората. Аз съм Мари Никол, а вие не смените честотата, защото ни предстоят много готини 60 минути. Може да си изтеглите и мобилното ни приложение Radio On за iOS и Android, за да ни слушате супер лесно и удобно през вашия смартфон или в колата с Apple CarPlay и Android Auto за автомобили. В Radio On ще откриете още радиостанции за различни стилове и формати, както и онлайн радиото ни The Voice of Bulgaria, което пък може да слушате 24/7 най-големите съвременни български хитове. The Voice. Backstage.

Шакира и Бърнабой обединиха сили в Дай Дай, официалната песен на FIFA World Cup 2026 и химн на FIFA Global Citizen Education Fund. Парчето свързва света на музиката и спорта със социалната кауза. С Дай Дай те поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026 в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за децата по света. Новината дойде малко след като беше обявено, че Шакира ще бъде сред хедлайнерите на първото в историята FIFA World Cup Final Halftime Show на 19 юли, редом до Мадона и BTS. Историческото шоу ще превърне финала на световното първенство в глобален културен момент, обединяващ музика, спорт и социално послание на една сцена. А на нас не ни остава нищо друго, освен да чуем Шакира. Дай, дай! The Voice. Backstage. What?

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: The voice. The voice. Backstage. What?

след Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на Прея, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още пластове за откриване, споделя тя. Ако до сега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор. Музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Прея и екипа ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. В Лава звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателите през различни емоционални състояния от страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. Сега ще чуем и първата песен от новия албум на Прея – Лава. The Voice. Backstage.

Глобалната поп-сензация Дуа Липа върна феновете към най-емоционалните моменти от грандиозното си турне Radical Optimism с чисто новия концертен филм и албум на живо Дуа Липа Live from Mexico, записани по време на трите й мащабни шоута на стадион в Мексико Сити. Концертният филм вече направи своята премиера в YouTube, а концертният албум е достъпен във всички дигитални платформи. Проектът Дуа събира някои от най-силните моменти от турнето, което се превърна в едно от най-коментираните музикални събития на последните месеци. По време на световното турне Дуа впечатли публиката не само с зрелищна продукция, но и желанието си да създава специална връзка с всяка държава, през която преминаваше. В различните градове тя изпълняваше изненадващи кавъри и дуети на местния език на испански, италиански, френски, немски, португалски и още няколко езика. Radical Optimism Tour приключи след внушителните 92 концерта на 5 континента и над 1,75 милиона продадени билета. Сред най-големите моменти бяха и двата напълно разпродадени концерта на Уембли, които окончателно затвърдиха статута на Дуа Липа като една от най-големите поп-звезди в света днес. А сега ще се насладим и на един от най-големите хитове в ефира на радио The Voice. The Voice. Backstage. What?

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Знаеш едно странно в тия кости.
3: Кво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи. От 27 май 21 часа по Нова.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.
7: If you don't like something, change it.

След успеха на албума Сърце, Мила Робърт представя новия си сингъл Luxury Me. Специален дует с един от най-интересните и авангардни артисти на българската сцена – Бенджи. Песента е част от най-успешния досега албум на Мила Сърце и вече е сред любимите парчета на феновете. Luxury Me е модерен поп-манифест за любовта, свободата и красивото отношение между хората. Сингълът носи готина емоционална и едновременно игрива енергия, вдъхновена от емблематичния хит на Руши Видинлиев и Карла Рахал – Лъжи ме. Песента е манифест на лукс и готино отношение. Всички заслужаваме да ни е хубаво и искаме да обърнем палачинката на хубавото. Любовта е в това хем да обичаш някого, хем да ти е и най-добър приятел в края на деня. Няма място за лъжи, а само за лъкжъри. Да обичаш в днешно време е най-големия лукс, който може да ти се случи. Споделя Мила Робърт, този проект може да слушате в сайта ни thevoice.bg, а тук ви пускам повода си ти. Като финал на днешния The Voice Backstage с мен, Мари Никол. The Voice. Backstage. What?

0: neštur lično sletovet. Planet Voice i Eri e tvojet izbor. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Този май.
6: What are you waiting for?
5: Променяме историята.
7: We have to stop the Empire.
5: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
9: The Voice. We love music.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: The Voice. We love music.

Ποτίστητο Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Знаеш много странно в тях гости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се до вашето, аз пак да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. We love music.

0: The Voice.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тойн.

0: The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: The Voice. The Voice. We love music.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Експерти и икономисти обсъдиха състоянието на публичните финанси и рисковете пред българската икономика по време на форум на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Сред основните теми бяха ръста на потребителските кредити, бюджетната политика и запазването на дефицита в рамките на 3%. Икономиста Георги Ангелов предупреди, че икономическия растеж в страната се движи основно от потреблението, финансирано чрез кредити. По думите му, само за март потребителските и ипотечните кредити са нараснали близо 1 милиард евро, което според него е тревожен сигнал за икономиката. Преподавателят от Университета за национално и световно стопанство Румен Гечев също определи ръста на кредитите и цените на имотите като обезпокоителен, но подчерта, че в страната продължава да има хора в крайна бедност. Според икономиста Румен Галабинов, ситуацията с бюджета обаче не е катастрофална. Той посочи, че приходите в държавата растат, а след приемането на еврото се наблюдава изсветляване на икономиката и увеличаване на банковите депозити. Галабинов прогнозира и постепенно охлаждане на пазара на недвижими имоти. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира, че проблемите с бюджетния дефицит са свързани най-вече с недостатъчните инвестиции в икономиката. Експерти от здравния сектор обсъдиха в София мерки за повишаване на здравната култура на българите по време на форум, организиран от Българската болнична асоциация. Участниците се обединиха около мнението, че здравната култура трябва да се изгражда още от ранна детска възраст. В приветствие до форума здравния министър Катя Ивкова подчертава, че профилактиката, информираността и личната отговорност са ключови за бъдещето на здравеопазването у нас. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски акцентира върху нуждата от по-голямо доверие към институциите и по-добра информираност на младите хора, особено чрез социалните мрежи. Според председателя на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов, темата изисква координация между здравното и образователното министерство. Специалистите посочиха още, че пациентите трябва да бъдат по-добре информирани за здравното осигуряване, електронните здравни досиета и достъпа до медицинска помощ. По време на форума беше представено и проучване на агенция Тренд относно профилактиката на българите. Два пъти повече жени, отколкото мъже, ходят на задължителни профилактични изследвания за съответния пол. Проучването е направено в началото на ноември миналата година сред 1006 пълнолетни български граждани. От запитаните 44% споделят, че посещават лекар само когато нещо ги заболи, 38% ходят на всички профилактични прегледи, 13% казват, че си правят профилактика веднъж на няколко години, а 5% споделят, че не ходят на лекар. Най-високи дялове на профилактика се отчитат при хората над 70 години.